0: kiji kabisa.
1: Ehe.
0: Tu ni mimi mazoezi yangu ngebeli tin. Kumbeka.
1: Kumbeka ze?
0: Ehe. Kuhiko akuri kiji kabisa pa njata hivi.
1: Ehe. Sasa.
0: Kumbabi bala mzikizi ndo tu.
1: Ehe.
0: Kile asine. Wapi ule next? Kurutu.
1: Ehe.
0: Duncan Kirwa.
1: You was what you mean?
0: Ehe. Kuhi mzikizi ndo. Sao kibi kambi zinye
1: ngu. Ehe.
0: Kigana ulawende kwa mazoezi kikure nyati.
1: Ehe.
0: Blog B. Nyati amwe afo sisi wato.
1: 2010 alo.
0: 2010. Kogi anwa jasa, kogi atu isaidi. Kuma, koleja wero wato ki, igere iwe iwe. Hamele kwa wich kabisa. Hale kako wire ngoro tingo ipo ishe bangi ato. Waleji tosi ili wa jisi kwa.
1: Gizata.
0: Engi bakuti. Koleja, oi, wale majoba kusi jwa. Nga nga abje jiwe. Kai kai kai namme nak zuna la ango ndo ki wiro maye ki ki le ja sa wiro ta ka ta jo fun
1: la ki ni ba gya
0: ti amu ki waj ma shin ka la ti ti ti ti ti a ga se gole no bisa king sang
1: hey mukubwa uwe ni nani wa cocaine hila network kirwa
0: ingen kiga go sai wa i singen kiga sai wa ngap singa
1: e ke le u singa i bor
0: ya se ati ho gi gi birwa gi nga bir ki mile sa una mile jo ni me bolen ngap sa ba ge ta o ma zoi ali ji a tu a ge a go ti mara kai
2: kwa mutiga kipsalbe en booster ya